0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig PFRA Plus i din mobil, surfplatta eller dator.
2: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty.